Але дьомаці ледя сушнішей, але правда то вийти не може, як отен вчерейший на місячі.